יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך וחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. דה הר זגן או אנד בהוד או. דה הר דו זיי אנגזיכט ליכטן אנד זיי או גנאדיג. דה הר פרהפן זיי אנגזיכט אובר או.